0: natürlich.
1: Daheim.
2: Daheim.
3: Daheimat.
4: Halt daheim.
0: Radio Vaterland.